Krásne ráno všetkým. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. Zdravia Samples, ako inak. No a začína rané vece.

Poďme čeknúť cestu Asfalt 11, nech vody tam aktuálne. No, máme tam dvakrát diaľničnú D4, 12 km smer na Prahu, Lišnice akurát Praha Západ a D0, 29 km smer na D1, Praha 6. Inak všetko po starom. Upozorujem tí, ktorí idete po D8 do Prahy a nejazdíte, je tam nejaká oprava cesty, niečo tam robia, nejaký most alebo čo, ja viem čo. No a sú tam zácpy, klasika. Brno vôbec, obchádzka cez Varšavu alebo cez Vídeň. Ináč sa tu zasekáš tak, že sa nikdy nevysekáš, takže si ráno zober za sebou. Rovno si zober kartáček, hygienické potreby a môže tu už asi ostaneš, sa nedostaneš nikam. Proste toto, čo sa tu deje, nechceš. Friedek Místek, tam to vyzerá vynikajúco, pretože to je raj na zemi. A ešte pozrám, Ostravská lodná doprava. Parník sa tam zasekol trošičku v jednej zákrute, tak myslite na to. Spirit Inside, toto je klasika, rok 95.

ja ešte upresím tú D8-čku, viesť do Prahy od D8, bude sa opravovať Cínovecká výpadovka, takže sa tam čakajú kolóny. Možno, že tam ešte nie sú, ale čo, skoro budú. A inak, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Choď, naštuduj, uvidíš, urobí ti to dobré a o niečo budeš múdrejší. Takto ideme 24/7.

Máme 7.27 alebo 13.27. Presný čas, vybavené. Začnem dôležitou informáciou. Prichádza COVID-19, no a šíri sa v Európou. Pozor hlavne na variantu XFG, opakujem XFG, pretože niektoré príznaky sú úplne bežné, to znamená, že budeš mať teplotu, trošku sa bukakáš a poblieš, ale hlavne najväčší príznak je chrapost a zmena hlasu. Takže je dosť pravdepodobné, že milé dievčatá zmutujete.

Poďme sa pozrieť na jeden zázrak v medicíne. Umelá inteligencia pomáha párom počať dieťa. No a lekári hovoria o revolúcii. Kde? Lekári z New Yorku, takže 100% informácia. No a tu načítam, že umelá inteligencia už pomohla pri počatí detí viacerým párom. Čo to znamená, že pokiaľ má muž malo spermy, tak umelá inteligencia príde a pomôže vám v tom. Taká trojka, počítaj s tým. Sice dieťa bude od umelého inteligenta, ale bude. No a poďme do roku 83. Toto je Disco Savrus.

Tak ako každé ráno pozdravím pamätníkov a tak ako každé ráno Guten Morgen do Rimážova herriaditeľa. Rok 83.

0: teraz jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov zvierat, špeciálne opíc. Bratislavská zoologická záhrada sa píši novými prirastkami. Počúvame dobre, zo zoologickej záhrady z New Jersey z Ameriky precestovalo ďalších 7 paviánov čelada. No a postupne doplňajú pôdnu 7-člennú skupinu, ktorá je tam už od leta. Takže ak chceš vidieť paviana, ktorý síce pochádza z Afriky, ale narodil sa v Amerike, v New Jersey a pristiahol sa do Bratislavy, utekaj do Bratislavy. No a tu nám ešte píše, že pokiaľ všetko dobre dopadne, tak chovatelia predpokladajú pokojný priebeh ich opätovného spájania sa. Je dosť pravdepodobné, že sa paviani pomlátia, pobijú, takže keď prídeš, budú trošku potrhaní, krvaví, ale oni si na seba zvyknú.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

presný čas 7 hodín 41 minút alebo 13:41, ak počúvaš v repríze. Odborný článok od psychologa. Deti si po pár dnech bez mobilu začnú meniť, říká psychiater. No a tu nám v článku píšu a dočítal som sa, že pokiaľ dieťaťu zoberiete mobil, začne mať úzkosti, sebepoškozovanie, problémy s pozornosti, osamelosť a hlavne čo? Agresivita. Preto tento psychológ, psychiatr doporučuje rodičom kúpiť deťom náhubky, aby vás nepokúsali, no a z domácnosti odstrániť všetky ostré predmety. Detičky, pozdravujeme. Rodičov takisto.

0: Dnes tu mám samé odborné články. Poďme sa pozrieť na pitie kávy a na ledviny. Čo to znamená, že pokiaľ ti chcú ledviny povedať papa lala, alebo jednoducho povedať nemáš ich vieš kde, tak káva ti pomôže. A tu napozerám, že káva môže znižiť riziko chronického onemocnenia ledvín. Káva môže znižiť riziko vzniku ledvinových kamenú. A samozrejme kofeín, pozor, trošičku zvýši tlak, ale pokiaľ si na to zvykneš, tak ten tlak vyrovnáš. No a ako si vychutnať kávu bez zdravotných problém s ledvinami? Máš ubrať cukor, pozor na smetanu, máš si nájsť kvalitnú praženú kávičku a máš si hlídať celkové množstvo kávy. Denná doporučená dávka 2,3 litra. Pokiaľ máš vážnejšie problémy s ledvinami, odborníci doporučujú vypiť až 7,5 litra.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: To ti pretlakne hlavu. Poďme na klasiku, poďme do roku 91.

0: Ešte tam bleskla dopravná správa, Brno stojí z juhu na sever, z východu na západ a stáma tam a všetko tu je zastavené, takhle nech viete.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
0: Odborníci doporučujú kúpiť si bicykel alebo kolobežku, ja to viem stále. Elius, follow me. A všetkým prajeme pevné nervy.

0: Krásne ráno všetkým aj v 3 hodinke dnešného raného vece. Ak počúvaš repríze, tak krásne odpoledne. Máme 2 minúty po 8, alebo po 14, 15, 10, štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Počasie 15 stupňov, ak nejak niekde vykúkne slnko a nejak niekde nie. Teraz po ránu, Hradec Králové, pozerám 4 stupne, na horách niekde premrzá, takže kosa. No a cez deň klasika, babie leto. To som aj čítal taký článok, že babie leto ešte nekončí, takže plavky neodkladať. Ešte sa môžete ísť čo? Okupkať, nič sa, neboj sa toho. Bio je na dvojke, takže relatívne taká dobrá správa a zlá správa. Opatrnejšie. Svátek má Teresa. Tým prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A poďme sa pozrieť na významné dni. Svetový deň mytí rukou, ten je dôležitý. Národný deň bručovnú, národný deň hub, svetový deň dôstojnosti, národný deň šavarmy, medzinárodný deň biele hole a svetový deň žen žijúcich na venku. Ja som to hovoril v prvej hodinke. Pozdravím všetky dojky.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Dojky sú dôležité. Nebolo by mliečko, maslo, síry a tak ďalej. Novinka Powerplay, Disco Bar.
1: Zun.

0: Aktuálne na ceste 20 dneho, dvakrát diaľničná D4, kilometr 43, 4 a 44, smer na Strakonice, Šíbram, kraj Stredočeský a D4, 12 km smer na Prahu, Lišnice, okres Prázápad, to je z tej prvej hodinky, inak sa nezmenilo nič, jazdíme pomaličky opatrné, do Brna nejazdí, pretože keď vôjdeš, už nevidíš. Taká strategická hra sa tu začala hrať. Frídek, místek, raj na zemi, aktuálna teplota vzduchu 27 stupňov, voda má 131, išlo to trošičku nahoru od včerajška a na kúpačku a dá sa stále. Plavky sebou, pretože Marcela je stále vo USB, len nech to vieš.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Flowersons, Party People. Ďalší grúba.

Opäť trošku okolo nafty, ceny nafty ešte porostou, varuje Medzinárodná agentúra pro energii. No a poviem to takto, že pokiaľ vás varuje Medzinárodná agentúra pro energii, tak to je 100% informácia. Takže ono to išlo dolu, teraz to pôjde trošičku hore, pretože svetové zásoby klesli a potom už nenatankuješ nič. Preto čo? Opäť rada do života, 1000 litrový barel na strechu, dotankuj ho doplná a užívaj si jazdu.

Odzaj správy k vynikajúcej správe. Snemovna zakázala kazitka ve výrobcích. Konečne. Takže pokiaľ si niečo kúpiš, už sa ti to nepokazí. Napríklad, keď si kúpiš taký trichtýž, tak ten sa ti už vôbec nepokazí. Na to ešte čítam, že výrobky už nebudú môcť sklamať o zelenom pôvodu a kazitka tam nebudú. Novela spotrebiteľského zákona v stredu schválila, poslanci to schválili a obchodníci mohol ešte naskladené výrobky prodávať 2 roky. Čo to znamená? Že ešte 2 roky si kúpiš niečo s kazitkom, ale o 2 roky už, ako som hovoril, sa ti nepokazí absolútne, ale absolútne nič. Poslancom ďakujeme a prajeme im krásny deň. Toto je Money Love, klasika, rok 93.

hovorím to často, z rady mi ďakovať nemusíte. Toto je novinka Powerplay, DJ SKT. Moving to the sun.

Časomiera 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Teraz vám poviem niečo o tom, čo nemáš žrať, aby si schudol, pretože si myslíš aj tak, že je to zdravé a nechudneš. Avokádo a ďalšie zdravé potraviny, ktoré mohú komplikovať hubnutí. Poďme na to, avokádo absolútne do pusy neber. Smies ořechu a sušeného ovocia, takisto všetko zle. Ořechové másla, herkatastrofen, smuty, ovocné alebo zeleninové nápoje. Tu napíšu odborníci, takisto zle. Sušené ovocie, olivový olej a 7. bod ovesné vločky. Aj keď sú zdravé, obsahujú strašne veľa sacharidov, takže takisto nemáš jesť tieto potraviny. Ináč čo? Ináč budeš pekne tučnúčky. A tu sú tipy, ako predchádzať prejedaní zdravými potravinami. Máš kombinovať hlavne bielkoviny, vlákninu a tuky. Opäť sa k tomu vrátime. Daj si normálne dobrý kváskový chleba, na to sadlo, cibulku a k tomu si strž do huby dobrú klobásu. No a potom si choď pospať. Ďalší Disco Savrus, tentokrát z roku 75.

Píše mi posluchačka Zita, že môže byť klobáska aj s vajcami spoločne. Samozrejme môže. Je to zdravé. Zita, pozdravujeme.

a pozrieme v druhom kole všetkých pamätníkov. Poďme na Krimidata, 10 ulic, kde sa odehráva nejvíc násilnej kriminality v Praze. Takže ti hneď prečítam všetkých 10 ulic, aby si vedel, kde nemáš chodiť, aby si nebol násilne, kriminálne znásilnený. Wilsonová, Plzeňská, Sokolovská, Václavské námestie, Vinohradská, Dlouhá, Opletelová, Vršovická, Vysočanská a Haštalská. Jednoznačne vyhráva Wilsonová ulica, takže tam nechoď vôbec ani cez deň. Obiť to cez ulicu inú. Pozdravím do Prahy. Hardkiss Revolution. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Ďalšia novinka.

poďme do Kolína nad Rýnom. Šokujúci prípad, incident pred reštauráciou. Humanoidný robot sexuálne obťažoval 16-ročné dievča. Dokonca musela zasiahnuť polícia. Bizarný prípad, ktorý pripomína scénu zo sci-fi filmu, vyšetruje polícia v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Humanoidný robot mal podľa obvinení obťažovať maloleté dievča a robiť pritom nevhodné pohyby. No a celý incident je natočený aj na video, môžete sa na to pozrieť. Takže takto je, ako to je. Pozriem toho robota a dúfam, že pán Susa mu dá primeraný trest, minimálne 10 rokov natvrdo a bude vybavené. To je Seb Junior Beach. Poprosím všetkých robotov, chovajte sa slušne. Včetne Rudu.

A čo sa týka tých humanoidných robotov, hneď reagoval Walter, náš stály poslucháč. No a píše, že je rád, že som spomenul aj Rudu a že nezatváram oči ani pred ním, pretože nedávno chcel pretiahnuť automat návratné fľaše. To som nevedel. Walter, ďakujem za info a Rudo, opatrne a trošičku premýšľaj, čo robíš. No a poďme sa ešte pozrieť na obrovský kvet, ktorý čoskoro rozkvitne v botanickej záhrade v Bratislave. Ide o najsmradlavejší kvet na svete. Každý deň mu tu napíšu, že už mu merajú aj teplotu, ktorá sa tesne pred rozkvitnutím zvýši. Takže pokiaľ máš chuť sa cítiť, ako by si niekomu strčil hlavu do zadnice, choď do Bratislavy, už čoskoro to začne. Botanická záhrada Univerzity Komenského. Tam to nájdeš. A my poďme pomaličky do finále. To je Magnolia a Sam Carlson.

Toto bolo dnešné rána VC. Drahí veriaci. Ja všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate tak, ako každý deň. To je dôležité, poďakovať. Slušnosť. Všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Užívajte si ho. Hlavne v Brne. V aute. No a neprehľadujú, takto hráme 24-7 z brnenského štúdia. Slovo predám do toho praského. A už o pár minút sa k vám prihovorí Zuzana Maxa. Pozdravujem. Užívajte, užívajte, užívajte. My sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Po prípade, ak ti to nestačilo, tak o 13. pôjde repríza. No, peace, love and house music všetkým. Zdravie, Slamples a pam.

krásne ráno všetkým. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. Zdravia Samples, ako inak. No a začína rané vece.

0: Časom je raz 7 minút po 7 alebo po 13. Dátum 15.10. Štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Už len zajtra piatoček a začína čo? Začína víkend. Amen. Počasie k dnešnému dňu 15 stupňov, polojasno. Uvidíme. Možno bude toho slnečka viac, možno menej, pršať by nemalo. Necháme sa prekvapiť. Bio máme na dvojke, s tým počítaj, takže na hlave sa netoč. Odtlaj ma dneska na rukách, bude to bezpečnejšie. Svátek má Tereza, tej gratulujem, všetkým Tereskám prajem len to najlepšie od srdca a poďme sa pozrieť na svetové dni. Svetový deň myti rukou, národný deň brúčovnu, národný deň hub, svetový deň dôstojnosti, národný deň šavarmy, medzinárodný deň bile hole a svetový deň žen žijících na venkove. Pozdravím všetky dojky.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto je Mr. Martin Solveig. Jealousy.

Poďme čeknúť cestu asfalt, 11 nehody tam aktuálne. A máme tam dvakrát diaľničnú D4, 12 km smer na Prahu, Lišnice okres Praha západ a D0, 29 km smer na D1, Praha 6. Inak všetko po starom. Upozorujem tí, ktorí idete po D8 do Prahy a nejazdíte. Je tam nejaká oprava cesty, niečo tam robia, nejaký most alebo čo, ja viem čo. No a sú tam zácpy, klasika. Brno vôbec, obchádzka cez Varšavu alebo cez Vídeň. Ináč sa tu zasekáš tak, že sa nikdy nevysekáš, takže si ráno zober za sebou. Rovno si zober kartáček hygienické potreby a môže tu už asi ostaneš, sa nedostaneš nikam. Proste toto, čo sa tu deje, nechceš. Friedek Místek, tam to vyzerá vynikajúco, pretože to je raj na zemi. A ešte pozerám, Ostravská lodná doprava. Parník sa tam zasekol trošičku v jednej zákrute, tak myslite na to. Spirit Inside. Toto je klasika. Rok 95.

Ja ešte upresním tú D8-ku, viesť do Prahy od D8, oprava, bude sa opravať Cínovecká výpadovka, takže sa tam čakajú kolóny. Možno, že tam ešte nie sú, ale čo, skoro budú. A inak, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Choď, naštuduj, uvidíš, urobí ti to dobré a o niečo budeš múdrejší. Tak to ideme 24/7. Groovy, groovy, groovy.

Máme 7.27 alebo 13.27. Presný čas, vybavené. Začnem dôležitou informáciou. Prichádza COVID-19, no a šíri sa v Európou. Pozor hlavne na variantu XFG, opakujem XFG, pretože niektoré príznaky sú úplne bežné, to znamená, že budeš mať teplotu, trošku sa bukakáš a poblieš, ale hlavne najväčší príznak je chrapost a zmena hlasu. Takže je dosť pravdepodobné, že milé dievčatá zmutujete.

Poďme sa pozrieť na jeden zázrak v medicíne. Umelá inteligencia pomáha párom počať dieťa. No a lekári hovoria o revolúcii. Kde? Lekári z New Yorku, takže 100% informácia. No a tu načítam, že umelá inteligencia už pomohla pri počatí detí viacerým párom. Čo to znamená, že pokiaľ má muž malo spermy, tak umelá inteligencia príde a pomôže vám v tom. Taká trojka, počítaj s tým. Sice dieťa bude od umelého inteligenta, ale bude. No a poďme do roku 83. Toto je Disco Savrus.

Tak ako každé ráno pozriem pamätníkov a tak ako každé ráno Guten Morgen do Rimážova, herr riaditeľ. Rok 83.

0: Teraz jedna vynikajúca správa pre všetkých milovníkov zvierat, špeciálne opíc. Bratislavská zoologická záhrada sa píši novými prirastkami. Počúvame dobre, zo zoologickej záhrady z New Jersey z Ameriky precestovalo ďalších 7 paviánov čelada. No a postupne doplňajú pôdnu 7-člennú skupinu, ktorá je tam už od leta. Takže ak chceš vidieť paviána, ktorý síce pochádza z Afriky, ale narodil sa v Amerike, v New Jersey a prisťahoval sa do Bratislavy, utekaj do Bratislavy. No a tu nám ešte píše, že pokiaľ všetko dobre dopadne, tak chovatelia predpokladajú pokojný priebeh ich opätovného spájania sa. Je dosť pravdepodobné, že sa paviani pomlátia, pobijú, takže keď prídeš, budú trošku potrhaní, krvaví, ale oni si na seba zvyknú.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame.

presný čas 7 hodín 41 minút alebo 13:41, ak počúvaš v repríze. Odborný článok od psychologa. Deti si po pár dnech bez mobilu začnú meniť, říká psychiatr. No a tu mám v článku, píšu a dočítal som sa, že pokiaľ dieťaťu zoberiete mobil, začne mať úzkosti, sebepoškozovanie, problémy s pozornosti, osamelosť a hlavne čo? Agresivita. Preto tento psychológ, psychiatr doporučuje rodičom kúpiť deťom náhubky, aby vás nepokúsali, no a z domácnosti odstrániť všetky ostré predmety. Detičky pozdravujeme. Rodičov takisto.

0: Dnes tu mám samé odborné články. Poďme sa pozrieť na pitie kávy a na ledviny. Čo to znamená, že pokiaľ ti chcú ledviny povedať papa lala, alebo jednoducho povedať nemáš ich, vieš kde, tak káva ti pomôže. No a tu napozerám, že káva môže znižiť riziko chronického onemocnenia ledvin. Káva môže znižiť riziko vzniku ledvinových kamenov. Samozrejme, kofeín, pozor, trošičku zvýši tlak, ale pokiaľ si na to zvykneš, tak ten tlak vyrovnáš. No a ako si vychutnať kávu bez zdravotných problémov s ledvinami? Máš ubrať cukor, pozor na smetanu, máš si nájsť kvalitnú praženú kávičku a máš si hlídať celkové množstvo kávy. Denná doporučená dávka 2,3 litra. Pokiaľ máš vážnejšie problémy s ledvinami, odborníci doporučujú vypiť až 7,5 litra.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: To ti pretlakne hlavu. Poďme na klasiku, poďme do roku 91.

0: Ešte tam bleskova dopravná správa, Brno stojí z juhu, na sever, z východu na západ a stávať tam a všetko tu je zastavené, tak len nech viete.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Odborníci doporučujú kúpiť si bicykel alebo kolobežku, ja to verím stále. Elius, follow me. A všetkým prajeme pevné nervy.

0: krásne ráno všetkým aj v 3 hodinke dnešného raného vece. Ak počúvaš repríze, tak krásne odpoledne. Máme 2 minúty po 8, alebo po 14, 15, 10, štvrtok, radujme sa, veselme sa. Počasie 15 stupňov, ak nejak niekde vykukne slnko a nejak, niekde nie. Teraz po ránu, Hradec Králové, pozerám 4 stupne, na horách niekde aj premrzá, takže kosa. No a cez deň klasika, babie leto. To som aj čítal taký článok, že babie leto ešte nekončí, takže plavky neodkladať. Ešte sa môžete ísť. Čo? Okupkať? Nic sa, neboj sa to. Bio je na dvojke, takže relatívne taká dobrá správa a zlá správa. Opatrnejšie. Svátek má Teresa. Tým prajem len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, gratulácia. A poďme sa pozrieť na významné dni. Svetový deň mytí rukou, ten je dôležitý. Národný deň bručovnú, národný deň hub, svetový deň dôstojnosti, národný deň šavarmy, medzinárodný deň biele hole a svetový deň žen žijúcich na venku. Ja som to hovoril v prvej hodinke. Pozdravím všetky dojky.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Dojky sú dôležité. Nebolo by mliečko, maslo, síry a tak ďalej. Novinka Powerplay, Disco Bar.
1: Zun.

0: aktuálne na ceste 20 dňov, dvakrát diaľničná D4, kilometr 43, 4 a 44, smer na Strakonice, Šibram, kraj Stredočeský a D4, 12 km smer na Prahu, Lišnice, okres Praha, a to je z tej prvej hodinky, na sa nezmenilo nič, jazdíme pomaličky opatrné, do Brna nejazdí, pretože keď vôjdeš, už nevidíš. Taká strategická hra sa tu začala hrať. Frídek, místek, raj na zemi, aktuálna teplota vzduchu 27 stupňov, voda má 131, išlo to trošičku nahoru od včerajška a na kúpačku a dá sa stále. Plavky sebou, pretože Marcela je stále vo USB, len nech to vieš.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Flowersons, Party People. Ďalší grúba.

opäť trošku okolo nafty, ceny nafty ešte porostou, varuje Medzinárodná agentúra pro energii. No a poviem to takto, že pokiaľ vás varuje Medzinárodná agentúra pro energii, tak to je 100% informácia. Takže ono to išlo dolu, teraz to pôjde trošičku hore, pretože svetové zásoby klesli a potom už nenatankuješ nič. Preto čo? Opäť rada do života, 1000 litrový barel na strechu, dotankuj ho doplná a užívaj si jazdu.

Od zlej správy k vynikajúcej správe. Snemovna zakázala kazitka ve výrobcích. Konečne. Takže pokiaľ si niečo kúpiš, už sa ti to nepokazí. Napríklad, keď si kúpiš taký trichtýš, tak ten sa ti už vôbec nepokazí. Na to ešte čítam, že výrobky už nebudú môcť sklamať o zelenom pôvodu a kazitka tam nebudú. Novela spotrebiteľského zákona v stredu schválila, poslanci to schválili a obchodníci mohou ešte naskladené výrobky prodávať 2 roky. Čo to znamená, že ešte 2 roky si kúpiš niečo s kazitkom, ale o 2 roky už, ako som hovoril, sa ti nepokazí absolútne, ale absolútne nič. Poslancom ďakujeme a prajeme im krásny deň. Toto je Money Love, klasika, rok 93.

0: Ranní WC.
1: Born to breed. Here we go. 18 minút po 8 máme, alebo po 14. Poďme na ďalší článoček, odborný. AI červy mohou brzy napadať chytré spotrebiče, varujú vývojáři. Pokiaľ nevieš, čo je AI červ, je to umelo inteligentný červ. Preto ti poradím, kúp si umelo inteligentného vtáka. Pretože umelo inteligentný vták, keď uvidí umelo inteligentného červa, tak ho zožere skôr, ako ti napadne ten spotrebič. Vybavené. Hovorím to často, z rady mi ďakovať nemusíte. Toto je novinka Powerplay. DJ SKT. Moving to the sun.

Časomiera 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Teraz vám poviem niečo o tom, čo nemáš žrať, aby si schudol, pretože si myslíš aj tak, že je to zdravé a nechudneš. Avokádo a ďalšie zdravé potraviny, ktoré mohú komplikovať hubnutí. Poďme na to, avokádo absolútne do pusy neber. Smies ořechu a sušeného ovocia, takisto všetko zle. Ořechové másla, herkatastrofen, smuty, ovocné alebo zeleninové nápoje. Tu napíšu odborníci, takisto zle. Sušené ovocie, olivový olej a 7. bod ovesné vločky. Aj keď sú zdravé, obsahujú strašne veľa sacharidov, takže takisto nemáš jesť tieto potraviny. Ináč čo? Ináč budeš pekne tučnúčky. A tu sú tipy, ako predchádzať prejedaní zdravými potravinami. Máš kombinovať hlavne bielkoviny, vlákninu a tuky. Opäť sa k tomu vrátime. Daj si normálne dobrý kváskový chleba. Na to sadlo, cibulku a k tomu si strž do huby dobrú klobásu. No a potom si choď pospať. Ďalší Disco Savrus, tentokrát z roku 75.

Píše mi posluchačka Zita, či môže byť klobáska aj s vajcami spoločne. Samozrejme môže. Je to zdravé. Zita, pozdravujem.

a pozrieme v druhom kole všetkých pamätníkov. Poďme na Krimidata, 10 ulic, kde sa odehráva nejvíc násilnej kriminality v Praze. Takže ti hneď prečítam všetkých 10 ulic, aby si vedel, kde nemáš chodiť, aby si nebol násilne, kriminálne znásilnený. Wilsonová, Plzeňská, Sokolovská, Václavské námestie, Vinohradská, Dlouhá, Opletelová, Vršovická, Vysočanská a Haštalská. Jednoznačne vyhráva Wilsonová ulica, takže tam nechoď vôbec ani cez deň. Obiť to cez ulicu inú. Pozdravím do Prahy. Hardkiss Revolution. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Ďalšia novinka.

Poďme do Kolína nad Rýnom, šokujúci prípad, incident, pred reštauráciou humanoidný robot sexuálne obťažoval 16-ročné dievča, dokonca musela zasiahnuť polícia. Bizarný prípad, ktorý pripomína scénu zo sci-fi filmu, vyšetruje polícia v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Humanoidný robot mal podľa obvinení obťažovať maloleté dievča a robiť pritom nevhodné pohyby. No a celý incident je natočený aj na video, môžete sa na to pozrieť. Takže takto je, ako to je. Pozdravím toho robota a dúfam, že pán Susa mu dá primeraný trest, minimálne 10 rokov natvrdo a bude vybavené. To je Sepp Junior Beach. Poprosím všetkých robotov, chovajte sa slušne. Včetne Rudu.

A čo sa týka tých humanoidných robotov, hneď reagoval Walter, náš stály poslucháč. No a píše, že je rád, že som spomenul aj Rudu a že nezatváram oči ani pred ním, pretože nedávno chcel pretiahnuť automat návratné fľaše. To som nevedel. Walter, ďakujem za info a Rudo, opatrne a trošičku premýšľaj, čo robíš. No a poďme sa ešte pozrieť na obrovský kvet, ktorý čoskoro rozkvitne v botanickej záhrade v Bratislave. Ide o najsmradlavejší kvet na svete. Každý deň mu tu napíšu, že už mu merajú aj teplotu, ktorá sa tesne pred rozkvitnutím zvýši. Takže pokiaľ máš chuť sa cítiť, ako by si niekomu strčil hlavu do zadnice, chod do Bratislavy, už čoskoro to začne. Botanická záhrada Univerzity Komenského. Tam to nájdeš. A my poďme pomaličky do finále. To je Magnolia a Sam Carlson.

Toto bolo dnešné ráno VC. Drahí veriaci. Ja všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate tak, ako každý deň. To je dôležité, poďakovať. Slušnosť. Všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Užívajte si ho. Hlavne v Brne. V aute. No a nepreľadiu, takto hráme 24-7 z brnenského štúdia. Slovo predám do toho praského. A už o pár minút sa k vám prihorí. Zuzana Maxa. Pozdravujem. Užívajte. My sa budeme počuť zajtra ráno o 7. Po prípade, ak ti to nestačilo, tak o 13. pôjde repríza. No, peace, love and house music všetkým. Zdravie Slamples a